що те не казала. Подивись, файно, любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже ви не ходите.

Женько, вони мають його тутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя миланочка, ані я.